0: camión.
1: شکلین قش لشول آن تقل او جوجی الچ کیکل شکمانی کاتاشیک کوب سیمک
2: خوکان اینک آش قاک ایرتال خوسه که مخ لشول سکورال تی ساب اس چی اوس لش تقلال که او مخش بانول رش کیر تسنکیل چی اوس
0: چیش خونیش با من مگ آتیقل مگ آموزش چیشیک ات مگ آخ نخه تقطاو
1: گیاگا گیش کمبالا که توم ایلچی اوز رو بیتالش کمبال یال کچنش تقیلال ماک ام اوز کش بامبالش تقیلال لیچه پیرسیل تخریتانک تاکیراق ماکانات نخلی موچو برنالور تاکولاق تاکلانچک ناخه خود تنامید لیکولوک نا تکلازش ناخه نا اوش بیش کچنگیلیب وانگ ساچ اول چی ماک اخی تقیلال ماک آلی موچو سا کمانیل خرامک لیگوزانو برنالور ریب لیکوکاش نا لیب نخنونسی میگا ایکا اوز اوستا
3: Cherab yak, chan rush kolp ali tepileh, chiruli sang akshosh. Chagwoksik ak eh nimru, chagwoksili putzputzilpan, ut chatkwark saliram lep. Kuinakakwil nakkwan hunak lishosh, inkanak ira, ayu salipan lepan. Shkolp alakwip, haan sail kwan.
4: Li esilalain, nashkesh molamil ut lishchutalil relika wilal re alta verapaz. Rikin lishten li molamil atino ak ekchi re alta verapaz.
5: En Tezulutlán Stereo tenemos como misión servir a nuestra comunidad. Por eso nos esforzamos cada día porque nuestra programación tenga mensajes de calidad que contribuyan al crecimiento espiritual y humano de nuestros oyentes. Quien nos sintoniza sabe realmente escoger. Stereo Tezulutlán, la voz católica de Verapaz, en 103.9, creciendo cada día para servirle mejor. Sintonícenos.
6: Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, La Voz de la Buena Nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancá, La Voz de la Esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza y Radio Quiché.
7: El canto de Guatemala. El canto de Guatemala es la presentación diaria de música en marimba con la participación de prestigiados conjuntos nacionales que Radio Tezulutlán ofrece a su auditorio a esta hora diariamente para su deleite y entretenimiento.